0: Porque no es lo mismo tu mirada en la playa que tu forma de ver en la terracita de moda, este verano cambia de estilo con las rebajas Ópticas Noroeste. Con la promoción 2x1 en monturas, te regalamos la segunda montura de sol o de graduado para que tú decidas. Estrena gafas este verano. 2x1 en monturas con las rebajas Ópticas Noroeste. La segunda gratis para ti o para quien tú quieras. Ya es verano en Ópticas Noroeste. Verás qué bien.
1: A ver, pongo el iPhone. ¿Estáis de foto? A la de tres. Patata. Con Zorbecken Tecta de Corteva, tu cultivo de patata siempre de foto. Y más con el iPhone 17 Pro Max que sorteamos. Maximiza tu cosecha con Zorbecken Tecta, el experto fungicida para patata. Doble acción, más protección frente a nuevos crecimientos y mayor resistencia al lavado. Más información en corteva.es.
2: Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal.
3: 1971, James Taylor estaba en la cima de su carrera tras unos años duros. Taylor había logrado el éxito con su disco anterior y ese año consiguió su primer número uno, fue portada de la revista Time y debutó en el cine. El músico peleó por hacerse un nombre como cantautor, reflejando una sensibilidad que todavía no se mostraba en la música de los años 60. Sus canciones conectaron con un público que supo apreciar esa otra cara y esa combinación de dulzura y tristeza, la de un hombre profundamente sensible, perseguido por la depresión y una profunda adicción a las drogas.
2: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
4: Saudamos a Carlos Díaz, presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Que tal, bo día?
5: Hola, bo día.
4: Despois de que este lunes tivese lugar a posta de quilla da fragata F-113 no estaleiro ferrolán, un fito que, como destaca a propia compañía, chega con 7 meses de adianto. Marcha, por tanto, moi ben ese programa constructivo.
5: Sí, o programa marcha ben tanto en prazos como en calidade, ¿no? Eso é que hai que poñer en valor o capital humano que temos dentro das instalacións, dende logo. E hai que cuidalo, que é fundamental para que os programas hayan tamén, hai que fundamental pues, cuidar os compañeros e as compañeras tanto de Navantia como das propias industrias colaboradoras.
4: Incluso co anuncio de que a botadura da seguinte unidade a F-112 terá lugar probablemente en outubro.
5: Sí, está previsto para finales de outubro. En teoría, pois, nada indica que por motivos constructivos non pode ser así, ¿no? Tamén vai bastante ben, faltan rematar bloques da superestructura, o sea, para entendernos a parte alta, digamos, do mástil, do buque, pero o resto está prácticamente xa rematada para poder facer a botadura, ¿no? Ainda queda chollo, pero bueno, vai tamén bastante ben.
4: Falaba precisamente do talento, do traballo, do esforzo dos traballadores, tanto do plantel principal como da industria auxiliar. Unha afirmación nunhas semanas nas que a relación entre sindicatos e compañía semella que non é a mellor.
5: Sí, é que ainda que hai moitas negociacións complexas, moitos problemas, rematado o noso convenio, pois todavía estamos a reclamar, sabes que estamos a reclamar, pois, o propio desenrolo deste, non? Estamos a reclamar unha negociación dun plan estratégico, coas movilizacións, as medidas de presión que estamos a facer. A industria auxiliar, a industria colaboradora, pois, estuvo a negociar recentemente un convenio de metal, que afortunadamente, pois, pechouse hai pouco, non? E ainda así, pois, os traballadores e traballadoras son quen de cumplir, non? Con estes niveis reivindicativos, niveis de presión que hai dentro das murallas, pois os programas pois van aceptablemente ben, non? Mais alá dos prazos, sobre todo, hai que destacar tamén a calidade, non? O produto que facemos ten unha calidade, un nivel de calidade altísimo, e todos os traballadores e traballadoras pois, están ao nivel exixido, non? Si sería mellor, sería idóneo, pois, que a dirección, relaxar esa tensión, pois, para que todo, pois, fluira de unha maneira, pois, mellor todavía, non? Sin tanto esforzo por parte dos traballadores e traballadoras. Pero, bueno, é o que nos toca vivir, é o que nos toca reivindicar, e así seguiremos.
4: Como é habitual neste Ecuador do mes de xullo, hai parón vacacional para boa parte dos traballadores. Haberá que agardar a volta destas semanas para retomar o diálogo ou tentar que haxa ese diálogo?
5: Sí, non cabe duda que a partir de setembro pues, se intensificarán as accións, pero bueno, pero este período vacacional pues, tampouco nos detén, ¿no? De feito, pues, estamos temos previsto unha xuntanza esta semana xa para a constitución desa, dunha mesa do seguimento do plan de saídas, que é un dos temas do convenio colectivo de Navantia que non está a ir todo ben, de todo o que sería desexable. Bueno, estamos traballando tamén arreo para publicar novos plazas de emprego. Temos previsto nesta semana ou a principio da semana que ven publicar 50 novos empregos para aquí e para Ferrol, para que poidan dar saída tamén a compañeros e compañeras que están pendientes do contrato relevo, que é un artigo tamén do recente asinado convenio colectivo. E bueno, pues seguimos a traballar, ¿no? Seguimos a reivindicar eso, período vacacional pues non nos detén, ¿no? Si é certo, pues que bueno, a interlocución é menor, ¿no? Porque bueno, o mes de agosto pues é prácticamente inhábil ao final, ¿no? Aquí en Navantia, pero bueno, non seguimos a reivindicar.
4: Xa que falamos de emprego, Navantia Ferrol, segundo dixo o propio comité, coincidindo con esa posta de quilla, está agora mesmo nun pico de emprego en relación coas fragatas.
5: Sí, está en torno a 9.000 empregos, a cifra que se tasa, vamos. É unha boa cifra, dende logo unha boa cifra. Nos o que reivindicamos, pois, é tamén máis unidades de fragatos, continuo co programa da SF-110, para dar, pois, estabilidade no tempo, non? O sea, a idea é utilizar a demanda que hai pola Armada Española, que é o noso principal cliente, e que sabe que Ferrol é unha aposta segura, ¿sabes? Por eso decía, agradecer aos compañeros e compañeras tanto en Avante como en esa colaboradora que cumple co cliente. O cliente sabe que Ferrol é unha aposta, un valor seguro, e bueno, que lle pedimos a que nos dé o de execución para un par de fragatas, dúas unidades máis que sabemos que teñen interés, ¿no? Para poder así encaixando e traballando, pois, dar estabilidade e continuidade, ¿no? Corremos o risco de ter fuga de talento, porque é así, non? Aparte que a necesidade que temos de captar talento, pois tamén temos o risco de perder a fuga de talento, non? Construcción naval, como sabemos todos, habituales es dentes de serra, e o que se trata é de achatalos canto máis posible, evitando este aumento en defensa, para dotarnos de unidades, un plan de flota no tempo, para, bueno, dar estabilidade, seguir formando traballadores, e seguir traballando, e facer tamén un plan de emprego serio, pero incorporando plantel tamén na propia Navantia, ¿no? Porque os datos da subcontratación están aí, o cal o persoal fai falta xente e hai que atraer talento, pero tamén hai que evitar esa fuga de talento.
4: Carlos Díaz, presidente do Comité de Empresa de Navantia Ferrol, grazas por estar hoxe con nós.
5: Nada, moitas gracias a vos.